ryggen i færd, fart skarpt og spurt. Marichopien i dopien i sån makadonsförlur. Du fattar så brev.